참 참 항상 거래 바보 몸이야 사고야 치치치브레림 아삼왕와 아삼왕와 엔요냠쌤 항상 거래 바보 오베 부아탱 신라라마카 투리마하바바 에이 에데 우스로 Kani du kuna na ka baba betwa ja du kuna bo anya se duku anya de ko ha o si aba fun tikata utiri so me kale kro beko bibi yame o ma da wura o si aza kani do le waja yi verse do na ka unta di chem kura ya fe na atari ano wo se ne uturu mu beko afra wo mfa ho Wusani ya pawa na di akwati na sofu enim eldenim. Adan su tumen kan. Yesu bawo. Yesu bawo di akwati na sofu enim tumi suntu dia. Anani awo bra na we ho na de kasore. Onia today my life on sesa. Ofi eni kula tiwa. Eni kula tiwa. Eni kula tiwa. Eni kula tiwa.